0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: Ben de beşincidenim.
1: Demeli yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Makamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Rəbbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxmış.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyəsən axı siz?
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
4: Bəs onda niyə şərpə şülfənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb.
6: Buradakı aydın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bogdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim.
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
6: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
4: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
4: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda?

0: Her defa bu menzinin yanından geçende hirsimle bütün bedenim əsir.
1: Bekar kalmaktansa koy etsin.
2: Bu eyvan meselesi ananın laf ağırına çıktı. İstemiyorum.
3: Sen benim işime karışma.
2: Ben senin için çalışırım.
3: Ben özüm çalışarım.
0: Atam burada öz radyosu ilerleşene kadar başkaları daha muasir alaka vasiteleri yarattılar. Nece vasite?
2: Dostbazlık.
3: Dostbazlığı ne inirik?
4: Nece anı ne inirik? Murik ikinciyi bitin, ve girebilmir.
3: Ah o mektebi gücüle kurtardı. Yaxşısı budur bu işlesin.
4: Eşittiniz de. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işlesin.
0: Yaxşı bəs, bəs Murik anı?
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmisiniz?
6: Mən...
5: Niyə diliniz sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
8: Götür badımcan ifrası ye.
0: İştaham yoktu. Axı, ne için komşuyla dalaşırsınız, ana?
8: Kız hastalanır.
9: Hastalanır da.
0: Bir aile kimi samimi yaşayabilmezsiniz mi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Kız lap sayıqlayır. Ana!
4: Ne onunla? Beni əsəbləşdirme. Murik'in sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyuk.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Her tarafı sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra, Profesor huşunu itirdi.

0: bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli Heydər!
1: Bəli!
0: Buraya, bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir, qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər, sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Tez bəri gəl, iki qəlb istirsin canın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərini demək qabiliyyətinə malik deyirlər?
5: Mən...
4: Dəli.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalumbumda artır daşbaşı, kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

Unut beni serler, gündüzler unut dedi. Buzlu gecelerde

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: geldi. Aparatta yoldaş sürüm oldu. Bura bak, bura bak. Uzun darışma ha. Yoldaş Merdan Zadan nemridi. Kurtardı.
1: Abalam, belə də üzüm yığarlar. Bu saat mən sizə öyrədərəm.
2: Özünüzü yığışdırın, bozma.
3: Deməli belə, göğərtəli yuvarsınız, çarpayları yığışdırarsınız.
2: Tanış olun, uzundraz Oktay.
4: Bu da ki, sakal Rami.
0: Baba, mən sənin oğlunu axtarıram.
1: Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
0: Gözlək kişi də qaçar, ha. Baba, mışlığında oğlunu tapmışam.
1: Haradadır?
0: Eyb olmasın, mənim isə bir sualım var. Bizim Əlbaba adında Ərruz oğlunu.
1: Utanmır sənə kişi. Mən gündə bir ərdə işən arvatlara oxşayıram.
0: Haradadır? Axırı
1: ki, oğlumuzu
2: tapır. Odur, bana orada gəl. Zülüm o,
1: biz
2: oğlumuzu tapmışıq.
1: Sən
2: heç
0: narahat
1: ol. Bəli. Hey, yox, hey, hey. Aha, görürəm. Heç ayaq da dura bilmək ki. Neyləsin, yazdın, deyil mi oğlan? Özünü ələ al. Tamaşaçılardan çəkinmə. Cürətli ol. Sən ki, artist olmaq istəyirsən. Yaxşı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w.kaspak.az.
4: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini Şəhər Adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər Adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar Adası. Söhbət Hind Okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar Adası kimi tanınmır. Burada mixək, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bugün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungbi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 avqustda 1 litr 350 ml Fairy qab yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
6: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et.
4: Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 avqustda 1 litr 350 ml Fairy qab yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 avqustda 1 litr 350 ml Feyri qab yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
5: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 15 avqustdan 30 sentyabra qədər nağd alışa 60% ədək endirim. Üstəlik, endirimli qiyməti 24 aydək bölmə imkanı ilə sərfəli indirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır. Kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
7: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
8: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
9: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 avqustda 1 litr 350 ml Feyri qab yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatə dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bu məktubu sənə yazıram, oxu. Və unutma ki, dərya elə həmin dəryadır. Amma ataların bir sözü də var. Sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını çatdadar.

0: seyreyirəm.
1: Hissləri döndər bu xanıma, elə bilir qeynar olsun əndər. Bu mənə maki-maşını göndərir TV ilə. Boyun yıranar onun cininlə, diziyilə, sabrı ilə, əsəbi ilə. Bacarmayır maki-maki öpüşüylə barışarım. Gücü ah görüşüyle alışırım. Mayamın.

0: bilirəm sənin üçün sevirəm di, bil də deyənə bil də di, bil də di mənə
1: səni sevirəm
0: di, axı gözəl xanım mən səni sevirəm
1: səni sevirəm.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Bravoda super biletlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Palio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Doğru seçim.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Əgər bu dinləyicə durmasa, məni imtihanla...
1: İbadılığa bağlı yana sağ geçsin. Qəbul imtihan
2: deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumluq olmaq
3: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Hədə oyanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Deyən, deyən, deyən. Tarix budur, ey student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
4: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
7: Aa, xoş gördüm.
4: Alverin necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
7: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İstalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
7: Ay, tez olun,
4: tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da.
7: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var. Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
7: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Alacaq eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deyiz ki, bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə daxil o?

0: Bay Fəlakət!
1: Yenə nə olub aylı o xəbər? Neftçudusun
0: deyil? Neftçudundan günü var ki, lafaka apardılar!
1: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava!
2: Salam mələk.
3: Bilmədim valla.
4: Siz kimsiniz?
3: Bağışlayın.
4: Hə, nəyə?
3: İt özü girdi başının altına.
4: Nəyə? Sözümü girdim. Ey, yox, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
1: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
5: Allah rəhmət.
1: Həmdullanın qırxı.
5: Allah rəhmət.
1: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
5: Allah ona da rəhmət eləsin.
1: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl sən bunu yetim yesin, yesin.
3: Atamın yadigarıdır.
6: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
7: Mən?
6: siz.
7: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
6: Nə?
7: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
6: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
1: Bu saat bizə Sroçlu maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırıb.
8: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
1: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
0: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
9: Piriri, piriri.
0: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
1: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
10: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
1: Hə.
10: Sənədlər necə var?
1: Əbəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
10: Ver baxın.
1: Buyur.
10: Farşividir bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
10: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
10: Buyur, buyur.
1: Ne?
10: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
11: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Bəttəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez

0: köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-2027-ci tədris ili üçün Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarının boş qalan yerlərinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi elan edib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən xəbərə görə proses avqustun 30-una dək davam edəcək. İxtisaslaşma seçiminə magistraturaya 15 fevral, 17 may və 14 iyunda keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən müəyyən olunmuş müsabiqə şərtlərini ödəyən və ixtisaslaşma seçimində iştirak etmək hüququ qazanan bakalavrlar buraxılır. İran hökumətinin Hörmüz boğazından keçid üçün müəyyən etdiyi qaydaları pozan gəmilərə məhdudiyyət tətbiq oluna bilər. Cərimələr qoyula və hətta gəmilərə müsadirə oluna bilər. Bu barədə İranın Hörmüz boğazında gəmiçiliyə nəzarət idarəsi məlumat yayıb. Gəmilər idarə tərəfindən müəyyən olunmuş Hörmüz boğazından keçid qaydalarını pozduqda onlara qarşı məhdudiyyətlər, o cümlədən cərimə və saxlanılma və boğazdan sonrakı keçidlər zamanı gəminin müsadirə edilməsi kimi tədbirlər görüləcək deyə açıqlamada bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası avqustun 24-də İrana qarşı maliyyə hücumuna keçməyi planlaşdırır. Bu barədə ötən gün Birləşmiş Ştatlar Maliyyə Naziri Scott Bessent məlumat verib. Biz İrana qarşı müharibənin son mərhələsinə daxil oluruq. Sübh çağı D günü başlayacaq. Bu indiyədək rəqibə qarşı həyata keçirilmiş ən geniş miqyaslı maliyyə hücumudur deyə Bessent bildirib. Ukrayna Norveç ilə dron sayəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski öz X hesabında məlumat verib. Biz müdafiə və təhlükəsizlik sayəsində dronlar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılaşma imzaladıq deyə Zelenski yazıb. Tərəflər həmçinin strateji tərəfdaşlıq haqqında deklarasiyada imzalayıblar. Və sonda Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham Kiyevə səfər edib. Sky News xəbər verir ki, Britaniya liderini dəmir yol vağzalında Ukraynanın xarici işlər naziri Andrei Sibiga qarşılayıb. Burnhamın Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcəyi və Ukraynanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü ilə bağlı tədbirlərdə iştirak edəcəyi gözlənilir. Bundan başqa, Britaniya baş nazirinin Ukraynaya uzaq mənzilli raketlər sayəsində dəstək elan edəcəyi də bildirilib. Qeyd edək ki, bu Britaniyanın yeni baş nazirinin xaricə ilk rəsmi səfəridir. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: yaşanan olaylar açdı qəlbdə həliklər. Bu qədər olubdu həyatımız şəriklər.
1: Dur, geriyə bax, bir özünü gör bu illərin düğünlərində sən. Nələri qazanmışsan, nələrin izni, özünə hədəf seçmişsən və indi həmin

Gözümdə min cür xəyal dolaşır, qaranlıq otağımda danışır. Yaşanan olaylar açdı qədər, o qədər olubdu həyatıma. Şəriklər aldımdır.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzil ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
4: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.22 premiumresidence.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11.22 premiumresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
3: Bundan başqa Navi Travel sizə
2: sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini Şəhər Adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Misirdə yay istirahəti dedikdə, çoxumuzun ağına ilk olaraq Şarm Əl-Şeyx və ya Qahirə gəlir. Amma Misir bununla kifayətlənmir. Qırmızı dənizin sahilində elə bir şəhər var ki, onu Misirin Venesiyası adlandırırlar. Söhbət Elquna'dan gelir. 1989-cu ildə planlı şəkildə inşa edilən Elquna, sünni lagunları, kiçik adacıqları və onları birləşdirən körpüləri ilə digər kurortlardan tamamilə fərqlənir. Şəhər sakit atmosferi və özünə məxsus memarlığı ilə seçilir. Şəhərin ən məşhur məkanlarından biri Abitik Malinadır. Burada yaxtalar, restoranlar, kafelər və dənizkənarı gəzinti zolağı Elqunanın fərqli abhavasını tamamlayır. Elqunada şüşə tipli qayıq turları da olduqca məşhurdur. Bu turlar zamanı Qırmızı dənizin mərcan riflərini yaxından izləyə bilərsiniz. Turların qiyməti adətən 15-30 dollar arası dəyişir. Daha aktiv istirahət sevənlər isə dəniz səfərlərinə və digər ekskursiyalara qatıla bilərlər. Bu turların qiyməti seçilən proqramdan asılı olaraq təxminən 40-100 dollar arası dəyişir. Şəhərdə velosiped və elektrik skuturu icarəyə götürmək mümkündür. Bu, Elqunanı rahat şəkildə gəzmənin ən yaxşı yollarından biridir. Elqunada hər büdcəyə uyğun otellər mövcuddur. Gecəlik yerləşmə qiymətləri orta hesabla 70-150 dollardan başlayır. Qahirədən Elqunaya məsafə təxminən 460 kilometrdir. Avtomobillə yol təxminən 5-6 saat çəkir. Ən yaxın hava limanı isə Elqunadan təxminən 40 kilometr məsafədə yerləşən Hurghada beynəlxalq hava limanıdır.

0: yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nərdət edirsin şeytanı, bismillah.
2: Elə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. Ben görüm yuxuva nə girmişdir.
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Fərəc o, köpək oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi.
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Bax şey, şax şey. Onun babanda. O boydana atası ədəksizdir ki, o deyə İraqda incinar. Şəhətlər üçün iki kərim onun əlini sıxın.
3: Burası üçün bazar bir polisin
4: həyini. Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ açırıq.
5: Öpüb, gəl atıb, qəssəb atılacağını
3: için. Mənim polisin həyini göstərir üstünüzə. Ayın döfər, əğət.
6: Aldığım natamam son məlumatları görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəcək?
3: Nə görüm Bahar ardadır? Onun yerini deməsən, sənin meydin çıxacaq buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdəcəyəm səni burada köpək alayım.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əski olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini, eşini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedim, işinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradov.
3: Səttaman.
6: Ya Muradov.
2: Saxla. Ha, saxla.
7: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
2: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadamdır.
7: Yox, oğurluqdur.
6: Oğurluqdur, onda süt.
2: Tez elə, tez, tez.
8: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır, deyir həyat yazılmamış yazıdır, sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim Nərbəxan, canlara dərmandı bizim Nərbəxan.
9: Bu yetimçə hanı?
10: Yetimçə kimdir?
9: Ələpası deyirəm. Ardadır.
10: O da Çimir.
9: Ələbbas! Ara, kişi qırığı, çıx qıra! Səsə həmən balıqlara yeməliyəcəm.
10: Ələbbas! Ay, Ələbbas! Ələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
11: Tənu bəy! Ağa, Tənu bəy!
12: Nə var, nə olur?
11: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
12: Hansı uşağı?
11: Ələbbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlu, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdi dör, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın ol. Sattam qardaşım da tərdi. Ona salam dua məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələbbas. Sən o
2: nənə.
1: Can dedim.
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Hadi, hadir.
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sən ciğəri yanmasın. Tün kətdə gib biribinlə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələb basıb batıracaq.
1: Gərdivi Allah.
10: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, aha razı olar ya yox.
10: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
10: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir iskən çaydıb çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
10: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Özbəkistanda dövlət səfərində olan Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva paytaxt Daşkənd şəhərindən Buxara şəhərinə gəliblər. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyoyev və xanımı Ziruatxan Mirziyoyevə qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyev, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şəfqət Mirziyoyev və birinci xanım Ziruatxan Mirziyoyevə və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. Çəkisi 242 ton olan 7 vaqondan ibarət propan Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 50 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1172 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzi xüsusi hazırlıq keçmiş və şəhadətnamə almaq istəyən taksi minik avtomobili sürücüləri üçün oktyabrın 1-də imtahan keçirəcək. Qurumdan bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün müvafiq qurumlar tərəfindən sürücü olmaq istəyən şəxslərin məlumatları mərkəzə təqdim olunub. Həmin şəxslər bugün saat 12-dən sentyabrın 20-si saat 18-ədək qeydiyyatdan keçməlidirlər. İmtahanda iştirak ödənişlidir namizədlər şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra hesablarına 35 manat məbləğ vəsait ödəməlidirlər. TRIP layihəsi daxilində inşa olunacaq dəmir yolu marşrutu Ermənistanın cənub hissəsində hələ Sovetlər Birliyi dövründə mövcud olmuş köhnə xətt üzrə çəkiləcək. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib. Konkret olaraq o Ermənistanın cənub sərhədi ilə Araz çayının sahili boyunca Nırnatsor, Ağaraq istiqamətindən keçəcək deyə Paşinyan vurğulayıb. Baş nazirin sözlərinə görə sözü gedən dəmir yol xətti Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistanı Rusiya və Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə birləşdirəcək. Ağaraq dan isə yük qatarları Naxçıvana doğru hərəkət edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yanacaq dolduran təyyarələrinin Bolqarıstanı tərk etməsi ilə bağlı məlumatlar var. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay bildirib, Bəqay qeyd eləyib ki, bir çox Bolqarıstan vətəndaşı və siyasətçinin də etiraf etdiyi kimi, bu təyyarələrin İrana hücum üçün Bolqarıstan ərazisində yerləşdirilməsi beynəlxalq hüquqa ziddir və bu addım ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlarına dəstək kimi qiymətləndirilir. Bəqay həmçinin müharibənin başa çatmaq ehtimalı barədə də danışıb, onun sözlərinə görə İran heç bir müharibəyə başlamayıb və yalnız öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə edib. Buna görə də təcavüzkar tərəf öz əməllərinə görə məsuliyyət daşımalıdır. Və sonda az 30 nəfər Qvineyanın paytaxtı Konakridə baş vermiş zibil sürüşməsinin qurbanı olub, bu barədə Associated Press yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb. Məlumat əsasən Konakriyə yağan güclü leysan, Darəssəlam adlı ən böyük şəhər tullantılarında toplanmış nəhəng məişət tullantıları dağını yuyub, dağıdıb. Zibil kütləsi sürüşmə şəklində aşağı inərək, ətəkdə yerləşən daxmaların və müvəqqəti tikillərində dağılmasına səbəb olub. Belə bu saata çatıracaqlar. Bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ama gülümü güləsən, yanan lalə dodağınca uzaqdır. Həsrətlə baxma gülümü güləsən, yanan lalə dodağınca uzaqdır. Sən gələydi şadlanasan güləsən. Sən gələydi şadlanasan güləsən, çünki kədər qüssə səndən uzaqdır. Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır.

0: Bəttəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Al saytına müracaat et. Bank VTB Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 162 sayılı 22 Oktyabr 1993 yıl tarihli lisenziyası esasında faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Özbəkistanda dövlət səfərində olan Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva paytaxt Daşkənd şəhərindən Buxara şəhərinə gəliblər. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziroatxan Mirziyoyeva qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziroatxan Mirziyoyevə və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 7 vaqondan ibarət çəkisi 242 ton olan propan bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Sabunçu rayon ərazisində baş verən ölüm hadisəsinin qətl olduğu müəyyənləşib. Ötən gecə saatlarında 46 yaşlı Nail Suyubayevin yaşadığı evdə Boğaz nahiyəsindən bıçaq xəsarət alaraq özünü öldürməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla müəyyən olunub ki, o həyat yoldaşı 1984-cü il təvəllüdlü Alfina Azizova tərəfindən münaqişə zəminində bıçaqla öldürülüb. Alfina Azizova polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Araşdırma davam etdirilir. Ölkə ərazisinə 55 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində ümumi çəkisi 55 kiloqram, 105 qram narkotik vasitə və 1000 ədəd psixotrop tərkibli həbin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxarılmasının tərəfdarıdır. Ermənistan mediası xəbər verir ki, parlamentdə çıxış edən Paşinyanın sözlərinə görə bu baş verərsə məmnun olacaq. Başnazir həmçinin bildirib ki, Ermənistan yaxın 5 ildə KTMT-dəki işini gücləndirmək niyyətində deyil. Mən bilirəm ki, KTMT-də müzakirələr gedir. Yeri gəlmişkən, nizamnamə ölkəni təşkilatdan çıxarmağı nəzərdə tutur. Əgər təşkilat Ermənistan Respublikasını kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı kənarlaşdırmaq qərarına gəlsə, biz çıxmaq və çıxmamaq dilemmasından azad etsə, mən çox məmnun olaram, deyə Paşinyan əlavə edib. Və sonda, Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası bugündən başlayaraq İrana qarşı geniş miqyaslı maliyyə hücumu reallaşdırmağı planlaşdırır. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Scott Bessent özünün X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Nazir vurğulayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı təzyiqlərin yekun fazasını keçir. O, bu mərhələni D günü kimi xarakterizə edərək səhər saatlarından etibarən rəqibə qarşı tarixdəki ən böyük maliyyə əməliyyatına start verildiyini bildirib. Bessentin sözlərinə görə ABŞ prezidenti Donald Trump bütün müvafiq dövlət strukturlarının, qurumların və resursların hərəkətə gətirilməsi üçün tam şərait yaradıb. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kasbank.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kasbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kasbank.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: istedim anlayam. Durdum dostum, bunları insan sayıp İnsanlığa bunlar ayıp, ayıp, ayıp.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutturmalıdır.
4: Axı, mən sizə neynərəm?
3: Ağız dayımından artıq neynəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birinci rəm 5 dirəm, 5 dirəm, 15 dirəm yaz. Nə istəyirsən məndən?

0: Nənə, sən oxudun, oynadın, e, gedəcəm pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adam, get.
2: Yox, sən sarkıdın da o nədə?
1: Diyan görüm, diyan görüm. Ani, gel, bir abas, bir.
3: Para getirən dondurma yemək olmaz sənə, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: Bibi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 3-400 manat borc pul verdim.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak yorak. Sənin əlin yuxarı bəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 lit verdim. 300 lit verdim. Bu yekəlikdə kuklu ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anne, bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa qonlar mı? Doktorun adıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamət, qiyamət.
1: Para dərəsi sənə de.
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didim qoydu, dəniz qırağında. Deyil bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olaraq.
4: Üçüdür, yox, üçüdür.
1: Bu üçdür. Bu dərtdür. Bu 5'ti bu da 1.
0: Yok ya 5'ti. 250 lira. Ve su elindeki nedir?
1: Şahsi, buna bakayım. Yapışı benim.
4: Ben onu kopardarım.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Omid'de sezon sonuna özel 50% dek indirim var. Mətbəx, menşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3W, deluxeresidence.az.

0: 80 bin manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Misirdə yay istirahəti dedikdə, çoxumuzun ağlına ilk olaraq Şarm Əl-Şeyx və ya Qahirə gəlir. Amma Misir bununla kifayətlənmir. Qırmızı dənizin sahilində elə bir şəhər var ki, onu Misirin Venesiyası adlandırırlar. Söhbət Elquna'dan gelir. 1989-cu ildə planlı şəkildə inşa edilən Elquna, süni lagunları, kiçik adacıqları və onları birləşdirən körpüləri ilə digər kurortlardan tamamilə fərqlənir. Şəhər sakit atmosferi və özünə məxsus memarlığı ilə seçilir. Şəhərin ən məşhur məkanlarından biri Abitik Marina'dır. Burada yaxtalar, restoranlar, kafelər və dənizkənarı gəzinti zolağı Elquna'nın fərqli abhavasını tamamlayır. Elquna'da şüşə tipli qayıq turları da olduqca məşhurdur. Bu turlar zamanı Qırmızı dənizin mərcan riflərini yaxından izləyə bilərsiniz. Turların qiyməti adətən 15-30 dollar arası dəyişir. Daha aktiv istirahət sevənlər isə dəniz safarilərinə və digər ekskursiyalara qatıla bilərlər. Bu turların qiyməti seçilən proqramdan asılı olaraq təxminən 40-100 dollar arası dəyişir. Şəhərdə velosiped və elektrik skuturu icarəyə götürmək mümkündür. Bu, Elqunanı rahat şəkildə gəzmənin ən yaxşı yollarından biridir. Elqunada hər büdcəyə uyğun otellər mövcuddur. Gecəlik yerləşmə qiymətləri orta hesabla 70-150 dollardan başlayır. Qahirədən Elqunaya məsafə təxminən 460 kilometrdir. Avtomobillə yol təxminən 5-6 saat çəkir. Ən yaxın hava limanı isə Elqunadan təxminən 40 kilometr məsafədə yerləşən Hurghada beynəlxalq hava limanıdır.

0: Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziroatxan Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Bu türbə Mərkəzi Asiyanın ən qədim İslam memarlığı abidələrindən biridir. 9-cu əsrin sonu 10-cu əsrin əvvəllərində inşa olunan türbə özünə məxsus memarlıq əli ilə seçilir. Ənənəvi olaraq hesab olunur ki, burada Samanilər sülaləsinin banisi və ən görkəmli nümayəndələrindən biri İsmail Samani, onun atası və nəvəsi dəfn olunub. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Xətai rayonu Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinə dəyə olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb bildirilib ki, məhdudiyyət bugün saat 22-dən 25 avqust saat 8-ədək, 25 avqust saat 22-dən 26 avqust saat 8-ədək tətbiq olunacaq. Sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur deyə məlumatda qeyd olunub. Sabunçu rayon ərazisində baş verən ölüm hadisəsinin qətl olduğu müəyyənləşib. Ötən gün gecə saatlarında 46 yaşlı Nail Suyubayevin yaşadığı evdə Boğaz nahiyəsindən bıçaq xəsarət alaraq özünü öldürməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla müəyyən olunub ki, o həyat yoldaşı 1984-cü il təvəllüdlü Alfina Azizova tərəfindən münaqişə zəminində bıçaqla öldürülüb. Alfina Azizova polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Araşdırma davam etdirilir. Ölkə ərazisində 25 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadis sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində ümumi çəkisi 55 kiloqram, 105 qram narkotik vasitə və 1000 ədəd psixotrop tərkibli həbin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Milli Məclisdə hökumət proqramını təqdim edərkən Rusiya ilə münasibətlərin dəyişməsinin qaçılmaz olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə bu proses birbaşa Azərbaycanla sülhün əldə olunması və Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması ilə bağlıdır. Ermənistan və Rusiya münasibətləri üçün münaqişə şəraitində bir vəziyyət var. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh şəraitində, həmçinin Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində gərginliyin olmadığı və müsbət perspektivin göründüyü bir şəraitdə isə tamamilə başqa vəziyyət yaranır deyə Paşinyan bildirib. Və sonda, İranın dəniz blokadasına və Birləşmiş Ştatların digər qanunsuz hərəkətlərinə dəstək verən istənilən ölkə cavabını alacaq. Tasnim agentliyinin verdiyi xəbərə görə bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai bildirib. İrana qarşı dəniz blokadası təcavüz aktıdır. Biz xəbərdarlıq edirik ki, ABŞ-nin qanunsuz hərəkətlərinə istənilən dəstək ciddi nəticələrə səbəb olacaq. Çünki İran İslam Respublikası heç vaxt belə şeylərə dözməyəcək deyə İsmail Bəqai qeyd eləyib. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faiz siz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 106.3 FM-də

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Əziz sahibkarlar, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qanad Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16. Ulduz 0241.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 avqustda 1 litr 350 ml-lik Fairy qab yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
9: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
10: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
9: Bu kino ki var.
10: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
11: Atamdan heç gözüm su içmir. Var elçilərin fərli adamlardır.
12: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
11: Yonun adını çəkmə.
12: İkincisi Əhməd əmi.
11: Bəh, onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
12: Üçüncüsü də Aman oğlu.
11: Ay. Onu da toyun mübarək.
13: Gəldim. Gəldim.
14: Hanı Yasəmə?
13: Allah sən saxla. Yenə sarı işdə cin atın amin.
14: Hanı?
15: İsrafil, ay İsrafil, kez ol gel. Dükkanı revizörler gel.

0: Kızı öz yaşına verirler. Bu demde kızın birinci sevgilisi gelir eskenden. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabasını yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Para akraba saklayın! Saklayın para akrabayı!
3: Ay Safil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: qatı getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay, bir deme yer.
0: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
5: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublon qatı burada niye alır?
6: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
7: Oynama!
6: Oynamak lazımdı.
0: O əjdaha, ha, sizə yenə peyda olur.
5: Sənə əjda lazım.
0: Yo, mən neyimə lazım?
5: Elə mənə də lazım.
8: Ay cəmar! Bey oğradlar, ay cəmar!
0: Nə istəyirsiniz? Şərtiniz nədir?
9: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha? Ya yok.

0: sən müəllim, mənəm, Ayəm, mənəm, hidayət müəllim.
1: Yəsən, ana düşmüsən, gedin işləməyə qoymayasın,
0: ha? Ay, ki, necə vaxtı buradasın, gəlməniz bir otura, sümrə alacaq, söhbət eləyək.
1: Sağ olun olsun, çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, ay dağı. Dağı! Çalışın. İndi güllaç olacak. Bütün kendi gözlerim.
4: Ne gülü?
5: Ben de daşım.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: İki və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulun.

0: Marketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 25 avqustda 1 litr 350 ml feyri qabı yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Supermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 25 avqusta 1 litr 350 ml feyri qabı yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Supermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 25 avqusta 1 litr 350 ml feyri qabı yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
3: Azad Azərbaycanda retro musiqi.

0: səni.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 avqusta 1 litr 350 ml-lik Fairy qab yuyan maye 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar adası. Söhbət Hind okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab-havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bu gün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungvi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayətdir.

Nə qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

0: O qədər maraqlıdır ki, tək sənə yox, mənə də yox, elə hamıya, hamıya çox maraqlıdır. Bunu sənə deyirəm, dinlə.
1: Onun gülüşünə başım yaman qarışır.

Bugün zəng elədim, danışdıq sənlə. Dedim ki, bağışla, keç günahımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki canımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki.

0: yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nələt edəsin şeytanı, bismillah.
2: Nənə?
1: Can nənə?
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri, bu nə danışır? El Abbas, qadaların canımı. Ne görüm yuxuva nə girmişdir,
2: Nənə!
1: Can nənə!
2: Mərəcə o köpəy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Ah şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Şəxsi! Ay, onun babanda, o boydana atası, ədəksizlik ödəyə İraqda incinar. Səttar Hüseyin iki kərim onun əlini sıxır.
3: Burası üçün pazar bir polisin
4: həyini. Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ açırıq.
5: Öpüb, gəl atıb, qəssəm atılacağını.
3: Mənim polisin həyini göstərir üstünüzə. Ayın döfər, əğət.
6: Aldığım natamam son məlumatları görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəcək?
3: Nə görüm Bahar ardadır? Onun yerini deməsən, sənin meydin çıxacaq buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdücəyəm səni burada köpək alayım.
2: Bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada xəlilsən, zəlisən, məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əski olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini eşini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedim, işinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun.
3: Səttaman.
6: Ya Muradov.
2: Saxla, ha saxla.
7: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
2: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadan deyil.
7: Yox, oğurluqdur.
6: Oğurluq deyil, onda süt.
2: Tez elə, tez, tez.
8: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır, deyir həyat yazılmamış yazıdır, sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim Nərbəxan, canlara dərmandı bizim Nərbəxan.
9: Bu yetimçə hanı?
10: Yetimçə kimdir?
9: Hələ pası deyirəm. Haradadır?
10: O da Çimir.
9: El Abbas! Ara, kişi qırığı, çıx qıra! Sağ sən həmən balıqlara yemeliyim sən.
10: El Abbas! Ay, El Abbas! Ala, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
11: Tənu bəy! Ağa, Tənu bəy!
12: Nə var, nə olur?
11: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
12: Hansı uşağı?
11: El Abbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlu, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdi dör, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın ol. Sattam qardaşım da tərdi. Ona salam dua məndən.
1: Başıma dönüm, ay Əl Abbas. Sən o
2: nənə.
1: Can dedim.
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Hadi, hardin?
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sən ciğəri yanmasın. Tün kətdə gib biribinlə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib Əl Abbası batıracaq.
1: Gərdivi Allah.
11: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, aha razı olar ya yox.
11: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
11: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir iskən çaydır çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
11: Çox sağ ol.
1: Bunu da Əl Abbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, mənəm.
0: Şo?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня не понимаешь.
2: Аждар, видео.
0: Aşır, nə bilir? Həmdullah, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbirləşəm, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

həyatım mənə xoş triki eşidib əsəbin ətdini daş coş keç qabağına qoyulan qaydaların üstündən bir addım da oyana məni tərəfə daha bir addım at səni tərəfə qaçaraq gələcəm söz verirəm bir daha xətrimə dəysən telefon nömrəni siləcəm boyfriend

0: Saçım başım ağardı ay qardaş.
1: Opa. Ha.
0: Cavan vaxtı gül kimi oğlandın. Sən də çatırsan mənə day qardaş. Ay yetim şəkil kimi oğlandın. İndikindən ilaq subay vaxtı.
1: Əli.
0: Dünyanın hər yerini gəzirdin sən.
1: Yadıma gəlir dənizdə yay vaxtı. Bakıdan İrana qədər üzüldün sən.
0: Ey, sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətini aldıq biz.
1: Maraqlı günlərimiz olub sənlə. Gör neçə illər yola saldıq biz.
2: Həcan, həcan.

0: Mən də böyüyü oxuyur institutda.
1: Maşallah.
0: Kiçiyi də əskərliyə getdi.
1: Sağ salamat.
0: Gəncliyimiz nağıldı kaqbutda.

0: Oğlandı. Oğlum evlənibdi, nəvəm var. Qız bu yaxınlarda nişanlandı. Bu mənə çatmağına hələm var.
1: Acan,
0: qız bu ya-

0: dostlar, yadıma düşdü tələbəli illərimiz. Zəngləşərdi arada qabaqlar. İndi də var evdə şəkillərimiz. Görəsən harda durur uşaqlar?
1: Gəlisi bir dərədə.
0: İndi də var evdə şəkillərimiz. Görəsən harda durur uşaqlar? Dünən köhnə məhləyə getmişdim. Heç kimi görmədim köhnələrdən. Mən ki həmən məhlədə böyümüşdüm. Hayf bizim köhnə məhlələrdən. Mən axı həmən məhlədə böyümüşdüm. Hayf bizim köhnə məhlələrdən. Sənə elə gəlmir ki qocaldıq biz.